0: pam ewo Yesu Kristo din mu bonifo ne bema bia ewo dia chere Stephen ni fie so ewo de ma emumubu ewo Yesu Kristo din mu esere wo Yesu Kristo din mu se ma akudie tuntwa wo Stephen fie wo Yesu din mu amen otini ni mpai boy mo den efo sana kasa fre hin Akuya Teshinungwa Yo Pacho Kasa
1: Pacho Mese Yankufosu Mbe Mane Mbe Kanyina Kupia Mware Yami Umu Mbo
0: Elwadi Ebo Mpayo Yesu Dimo Wase Mese Enye Se Obere Manku Antina Na Obene Se Subu Wafu Amano Enu Nti Na Obere Mabijani Nenine Jauno Wadunwa Kwa Famu Wa Yiri No aye honam baako. Ewade wasem se. Enye se obaako etena. Nemo mbanu. Ebo mpa yesere wo Yesu di mo ma akua. Ni mama ne ni mama ema. Wona waso aware ewade. She woni onyam ewa wade mo. Bia ware kwan ma won. Yebo mpa ewo Yesu di mo se. Baby, a man you couldn't will be a rade on Conco Chuombra. Baby, a man may a year will be a rade on Conco Chuombra. One nine yam is through a woman. Ah, some jay. Ebba, our dear moon, a former bra will yes to demo. Amen. I said, Rade, dear. Or tin in pipe way more day. Oh, no, fair for Ucha to him, but for some like a self. Wisdom, no one, Pachokasa. A radio Kokomana, Winya. A yepa was throwing yan coupon. A radio bomb pie, the wisdom bow and him. Celeste Brau Gusso, a bob one who our dear Kwasuna. Obo mpa ye twen wani mu yi wasem se so waye na da na oba osure wade ono obeyi na ye sere wo Yesu din mu se se bresu se ewade wisdom e shia ne yire a ewade ma onya oba oye no kwafo osure wade oye modin mofo wode ne sa ye adwuma na nam so ama asumdwie ene ene onyam aye busua ne dia na aseda Ayo wedi Yankopon dia. Ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Ewa din council ho. Pacho ye ntumi mfa efrefo bia bio. Ye bre no aso. Tim pacho mesrewa amen frɛ. Na mmom no ye pon a ye be ma kwan ma wa frɛ sabri de ye de bompa ye ma wona efrɛ ye no. Enti ye bompa ye ma A sorry penny blessing soga. Ye bon pa ma Dorothy and Chua, ye bon pa mama Mabel, ye bon pa ma auntie Abigail, ye bon pa ma Black Ruth, ye bon pa ye dia ma Vero, ye bon pa ye dia ma Abigail, ye bon pa ye dia ma Hola, ye bon pa ma Stephen, ye bon pa ma Akuya, ye bon paye ma wisdom. Ye bon paye ewo Yesu Kristo demo. Sewade ma monfo mani hunu enye ma pa. Monfo ma sonte ensem pa. Ewade ma ne ma pa emra mu fie. Ewo Yesu Kristo na azueti ni dinimo. Ni a woko huni lawyer. Ewade ma ne fa na sonte asem pa. Dorothy Anchua eba wanim. Ewade ewo Yesu Kristo demo. Ye bon paye ma ama. Ewo Yesu demo, ye bon paye, ewo Yesu demo, Abner Ruth, ye bon paye ma Christi, ye bon paye ma Vida ama mantibia, ye bon paye ma nana yanya kon ajima, nini kunini ma, ye bon paye ma Vida mwa kon ayi, ye bon paye ma Mabel anama, ye bon paye ma Jua Usuya, ye bon paye ema Nana Frimpoma, ye bon paye ma Abra Frimpoma, ye bon paye ma Grace ama Obi, ye bon paye ma Mama Ya, ye bon paye ma Berima Chum, ye bon paye ema Ewade Abigail nini kuni ni ma ye bon pae ma Malizi ye bon pae ma Emma ye bon pae ma Grace ye bon pae ma Benjamin ye bon pae ma Steven ye bon pae ma Martha ye bon pae ma Millicent Akosua ye bon pae ma Millicent Ano ye bon pae ma Amalinda ye bon pae Emma Ama Rita ye bon pae ma Samuel Tete ye bon pae ma Lydia ye bon pae ma Ama ye bon paye erade ema otini ni mpae ba emu odie tie fo nyina ye bon paye ma maya ye bon paye ma sandra ye bon paye ewo yesu kristo demo ede ema lydia apia ye bon paye ma mebel anama ye bon paye ma nanama ye bon paye ma kinsin chei ye bon paye ma akuya friyi ye bon paye ma masor obin ye bo ani ne yire ye bon paye ma Edmond ene ne yire ye bon paye ma ama Millicent ye bon paye ema akua ye bon paye ma sister Julie ye bon paye ema chief inspector Bracon ye bon paye ma Kunedu Kroache ye bon paye ma Rita ye bon paye ema Martha ye bon paye ewo Yesu Kristo dimu ema Hana ye bon paye ewo Yesu dimu ema akua kisiwa ye bon paye ma Joseph Secha ye bon paye ma Rebecca J ye bon paye ma Faustina ye bon paye ema chief inspector ba ye bon paye ema nana ya nyako ajiman ye bon paye ma Kwajo Simon ye bon paye ma Fiata ye bon paye ma Benjamin Aka ye bon paye ma nana Frimpoma ye bon paye ma Kufi ma ye bon paye ma nana ya ye bon paye ma sister Fia ye bon paye ma Akua Afrakuma ye bon paye ma Asari Ata David ye bon paye ma Yamak ye bon paye ma Rabna ye bon paye ma Afia Enkroma ye bon paye ma Janet Eje Francis Felicia Sapon ye bon paye ma Sandra ye bon paye ma Linda Chufupraso ye bon paye ma Setufo ye bon paye ma Amanima ye bon paye ma Afia Akofa ye bon paye ma Ofa Kofi ye bon paye ma Mr. William Apia ye bon paye ma Rosemary Ganyo ye bon paye ma Francisca Delali ye bon paye ma Mrs. Siema ye bon paye ma Abuna ewo Techiman ye bon paye ewo Yesu Kristo demo ema Vida ye bon paye ma Rita ye bon paye ma Oba ya Konongo ye bon paye ma Steven Mami Pukua Afia Frima Asari Sister Philo Sandra Steven Adoma ye bon paye ma Lawrence Bini Thomas Ade Joyce Owusu Flora Pukwase Jehu Bismarck ye bon paye ema Vivian ye bon paye ma Magi Asari Yawasari ye bon paye ma Doris ye bon paye ma Nanaya wo Italy ye bon paye ma Mrs. Kwesi Owusu ye bon paye ma Mami Akua Inspector John ye bon paye Edimau Kwajoba ye bon paye ma Grace Ama Obi ye bon paye ema Akwesi Asiedu ye bon paye ma Kwaku Poku ye bon paye ma Samuel Addison ye bon paye ma Kwaku Furu ye bon paye ma Kumi Felicia ye bon paye ema Mami Kunedu ye bon paye ma Millicent Ano ye bon paye ma Kwaku Debra ye bon paye ma Inspector Joseph ye bon paye ma Amanya Akon ye bon paye ma Jackson ye bon paye ma Kwajo Safu ye bon paye ma Mrs. Opoku ye bon paye ema Kosua ye bon paye ema Akua ye bon paye ma Emma ye bon paye ma Mr. Isaac Apia Dakwa ye bon paye ma Yao ye bon paye ema Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo Ewade ye do men nyina sha won sa Amalinda Emmanuel Donko Ekwa Enin Nana Fusia Abuna Cynthia Abuna Cry Felisa Mankwatia Emmanuel Ajima Edimu nyina ba Ewade ani mserese Ewade momfo mani hu niam apa Momfo masonte aniam apa Sana fi Sana busumi Akona wiye ye Obonifo ni bema biya Nejen biya odi achire musuno ɔno a ɔma akudie tutwa kosi asase ano na otutwa tedue mu no bubu piamu asiesi na odi oja hyente ase anam no ɔma na sɛ mmbra mu saama mo wɔyɛ na Awurade Yesu Kristo din mu ana yɛbɔ mpaeɛ amen amen amen Asempa FM 94.7 na otie yei na jumatie jumadi otie yei jumadi yato din se otini ni mpae ba imo den na wo awutie ni waje so se eye ni oma bebre ebrada bi ade achi ukoda ukoda bi ade achi yawada yawada bi ade achi fieda abra abo no mienu ekosi no 9 na jumadi eba so 2 am to 4 am and a jumadi eba so bi din de solomon jesi ajikum ye kanfo ma wo se se wonim yesu a fa wa bra bo e ma yesu ma ho kwan mo medi wa bra bo so ti pe asafu bia ye papa ka se ye papa che se o jeru ade asem tum de ru ade asem kirekire na o de asafu ma ni jidie e sha urade mu ha na fa ho kodon sa asafu no sa o pesa oni yesu mu so a o fra me number no a bro no a wote so ni kura wo so no e be che o ba bi asafu ni bi wo na o de ho akohyem no a wasom urade wo nya nkwa gye ni ahomegye pa ama o kra daachi me number no e ye 0244 744204 0244 744204 aha na ne edi jumadi ni nyina esie ewade ya dom wodi nkwane ahodi cheyen na yesu ama ochina ebaba beto aso abosa mpa ye ya ye boha me hot ti udie bom pa babo so ne che mpa bom pa boa na ye bebo ochini ni mpa bo imo den eye no ma bebre 0244 744 204 0244 744204 ofresa ewo Yesu Kristo demo koso ama wafide yi enna Asempa FM 94.7 na Reverend Emmanuel Ejei ede Asempa mbre ebro Reverend Emmanuel Ejei ede Asempa mbre ebro mika say otimen sani faso ebo abo ano ho ede nenyum ne niema niema egugu mfide soa enche bia no obete nonka Enti mfaunse ya kefidiye no, manena Asempa FM 94.7 na osofo Reverend Emmanuel Ejei edi Asempa mre Ebro. Makrao, mamema na kwaba na unuse ampa owaha. Papa mpa cho, akwaba.
2: Ya hene wami uraba. Na huye.
0: Eladi atum.
2: Yere na umba.
0: Eladi atum. No, do you cry? And already I knew I do my just an offer taxi and I will be. Set by over bumpo.
2: Right there.
0: I'm not even from that year for TNE.
2: Maybe free,
0: okay.
2: That was the first thing I did. apart from say na she say me ye nyame dwuma no straight away ye start ye nyame dwuma na fi sabre na adom wo
0: tema
2: na me ne papa wo su answer abebi otini bebi ameti na mutwe yi enti ofra asofo share me e wa adom the sad time no enti taifa mafaka fi taifa taxi tamo me disi ni sani ya ubre ya ame de na misi be ye tu fa taxi na mdi abisi circle because me nim tema yi na mafa circle tu nungwa taxi na mafa nungwa tu adom fm e de ho ana ti ya timu asa make me si adom o me si
0: e di twa ma dia yo
2: odi mi twa mu asem wa ba wo asi me ho pe sa ba sa time ni nyina na mi shin aka aka
0: okay
2: why ni nim ni nya me be da ko be ba na ka asi ni mu ha so fu so
0: yes it took
2: me na me ka chiro
0: ye
2: nya me be ye
0: already be ye ampa oyo no kofo
2: nya me be ye se bi wo mu e kanse hunu kura nya nkrofo sponsor wo na wo awo kanse papa
0: mate
2: it's a matter of time but she is your husie.
0: Pacho yo.
2: Enche. Udi yo. She said chief we da kubi ba ubi. Ede ebe ka fro se. Ida se mo ubi me faka anase.
0: Mati.
2: Ube ba no wapa kisi ha chwa. No wadi upi person ina ashe wonse.
0: Amen.
2: No si jesa fu ano meko.
0: Amen.
2: Hmm. Eye possible. Anase Yesu be wuma eya. Ka. Ube nyama na bosho.
0: Ube nyama na
2: bosho.
0: Ida si papa.
2: Okay.
0: Enti Reverend Emmanuel Ejei ena otie ni nkano. Aye, in fact, aya na ushemi nkwa na oma me kon do abirini abirini na se me ye wadi ya juma. Enti, mawafidi ya nena Asempa FM 94.7 na odi Asempa mre Ebreo. Wadi nka unonsha uso, Yesu, aye ya dom na wama ochina ya besa abetuwa ya mpaibu iso. Bye bye.

anope ye mera diso na ya trum na ya kanekesi ye na ya sheni dienu onyam na ya danase ni ya bona bodin evise oye kesi ye ne tumi nyina eye ne dia tumi nyina ye ne dia oni obia momuhye ye. He has the final say. Wa wukura no ose obenyane wa obenyane wo. Wo ye hiani no ose obema wo so.

be ma me kana se me frɛ no Yesu Kristo wati ni dinda se ofa ne se Yesu ye ordinary person eti se wo a unhu nani mu onyam ba Yesu e ye nyankopon ba Yesu o ye nyankopon ba Yesu

esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia

Asempa 94.7 FM ko si se dwumadie so eni abusua emamu nyina ha makwa ba ede mba dwumadie so ene ye kita onsa bosome ena kan ye toso enwotwe afimpinu ene aduonu nsiamu ena yewo the 8th day of July 2026 ena tradiampo ede adom ye no nom ye nu abo amano apahu sima eduasa mienu ebrason se dwumadie ye de ebrew efri sabri ye kopim se ene no nsia ebebo apamu ena yesi adwa wonim se ene de ye ka World Cup no a penimfo chese ene muda ho ene match bia eni ho nom tini obi ye bia no din obi atim toa ne wo ye so eti ne kosi se dwumadie full day ene ye wo efri sabri kopim se no nsia ebebo apamu ena ye de ebrew nti ne dwumadie no interview sa horo esese eba mpenimfo ewasi ya nuwa chuchwe nkomo discussion segment ni nyina ano ya de ebebremo na asedano so die ni ya de menyuma eta yechi ye buwa yen ami yetumi ede abremo na enei abushinya ya siye jayi na wase ya she ensemua ya de etopno so unimse isiyo ye to ye echiri nsemno die egusua nyami ya domua gana mampeni John Dramani Mahame chemu se efiada ebe enene memenda mpenifuwa chwe siwa no mo ya chese ya di bedi ya huni. Ya prapra dada nemu se ya kaso maimuni nyina ya ntinsi ya bonten ya pra ya tete ya sasa. Nyame ya domua nenu ena mpenifuwa chese wetu edi esiwa no mo. Na eneso ya bete saswe ya shwe omeyi ya fise mbambo so mpenifuwa edi tujwa se. Nipa wako apply yese wapese owura recruiter chese ye sheda eka se wonko ye medical semfa emra ye duwo owura omeyi bambo edjumenumu over 1000 utie ni minister Alhaji Muntaka Mubarak edi tujwa ane se 1300 recruits na empeni mfo yese mwonko ni enshishe mumoje emuno HIV AIDS yehumbi ewo wonu mu emoje mu na se yehu wie a ye de betudwa wie a na de na aka ye de tudwa po a sen na bose ye de etudwa abusia ene yensem a edapno so asemi eka hu bi sada so ena nsem a betudwa se South Africa mampani enka oba nsrahwe wo man Ghana mu a enra wutie ne ba ya yesi o da bi ya mano ama ene ne eba ne se da bi yetu ahyeda ya mano ama ne yetu ahyeda eti se ya mana mo se yetu ahyeda wo ye ye nim ne se South Africa mampani ko wura wo man mu so ye nya ehunani ye nya ehunani hwe Ghana fo ye wo South Africa menum ahu ye hia yo nemu enya Ghana fo nko a ebibre mama hodo nipa was South Africa menu or how wa wonemu yen yen ni pebia sa South Africa for nwebi de bia fie bia wa yena fidi eno di acheso echi se ye kuka ye tikura se ye nukure Ghana ye si South Africa mampeni sabri di emeni ngure mwa kenya wangwa na imu msi ye tuwa chedewu se ye chenyo se da fufro no beba wu diye wumu wani se ni menimu ye die wenya engure mwa na ye ba omeyi mre kuni ye di ye juma se Ghana mai emua ye wo position sa nipa se uwe ye Ghana ni ufri Ghana hasei na wako cha baby ti se US ana wuda ose meyoko tina baby ya eye o manfufro so na meko ye na madami hundu ya bruni dual citizen enti sese ye kam meye Ghana ni die meye Ghana ni die nemum menkrata ye kita meye se ni pay se ye bema wo hukwa se kita sa dual citizenship no na se Ghana dibre bi wo hono mo se a minister and as a member of parliament and now say you to me appoint to my holy positions I would want near own kita sa dual citizenship ni bi beti mi kita unim sa sem ewo na nani ye abani se mpenimfo nkata wade kwa ma council of state mpenimfo se muwe mufa futu umra mrashe bedwe mu ye pesi ya ye huwe juma ye ye friwo ye ntuwa suwa na se ye mkone se council of state mpenimfo se debi mtombo ansa bebi ya mweduru na mamu ntuwa
aso abusuya nsam no ebi ka we ho na ene ye de eba na se ne medical e de atwa ne mu aseda de enwuma tai ye kire bo ye chi dom me ne ye de aseda ma bo ifi se wanso ye mu aye ba enye yi eti seda bia ye kanfo so ma wo a enye se bia wo so ye mu keke ye hwe products no de he ne be boa ye listeners a wo tie ye de he na wo bitwa wo nu no eti sa wo ti seda bia ye kanfo ma ne ye ka cho se kel chako toothpaste eye ade papa eye apostle papa fa bi twu sin a enim ne ye ka busia Osino, obia, debia, mekasa, obia, nene, senkala. Yewo obia, neseno, fita. Eni yewo obiswa, neseno, enu enye fita. Eno su enye kokwe, yehono obisa, nini na ye natural. Se ye natural, seni ye nyame bo, ye digu wenumu. Nenye paste, wase uyusu, ne unhu, the right paste, wase uyusu. Anase breye, wase uchusi, unchusi, unkwa adia. Ebusia, eni ye se, uhiya paste, na mamin kamfo bakoma. Enu ane kel chako toothpaste. Efri bre, bedwas so see the kel chako toothpaste a bedwas so when you you should be nyina di adanse ese na ye ka person wo man gane se ye nya daje nkoburbo di tie ye pebibia twese a e kel chako toothpaste na make am for e dia ma wo ko ba bi e ton provisions bi a wo de ya bodin bisa na ji bi na mo wa papa papa papa ya wo franco trading enterprise ya ka ni e phone papa papa fi e ne ho phone papa papa fi wo tofun wo hono mo a wo time frefe lalas lalas beje lalas beje debi debi debi e mane mene na mo pampam sa ne na na mo so sa debi akra bi je koto bat no wo tof franco trading enterprise ene ene e oluman yo di e yo debi o ha bi amaso abusia ye kan papa franco niema no enye mobile phone so ye wo table top fridge se wo ho ye wo air conditioner se wo ho ena ye kan tv akese se nketo an ye uhia ena ye world cup ya ye hwe obi a ne se ni osi obi timi free di fi osi o mi tv na nimu nyefe eti okọ ba bi a screen no ni efe se wo to u tv no e wo franco trading enterprise abusia need a ho no mo abetimi ahwe ne ye wo hwe bia kama ene so yesi adwa wo ekosi sei dwumadie so no yene kanem rahye badwani ya wo no da omanfo a owo subin constituency ano esi adwa meka sei ene emperimfo ayi wo chie se mpp amanyoku no wo be pri di bre ye odi bedi amanyoku nani mabo ama amanyoku natumi akọ nani mu honorable Eugene Buachi entry eka ho ene yene no esi adwa ono di bre wasi jina yese opeso opre ene chocho for penny di bre ewo mpp amanyoku eti na yene onimunyam for Eugene Buachi entry ebesi adwa ene suade hunu no se mpp amanyoku ne se wo pakanifu a wo betumi adi amanyoku no animu na se 2028 or se amanyoku no be free opposition na wo abegia banwa gidi se leadership be di animu no county leadership be di amanyoku no anim no best affair se ye ekoye anim ye ekko benkum ye ekko nifa leaders wo betumi a take decision e be bo amanyoku eno eka ho eti mperimfo ndie bebre e na yi wo chi nemom se nipa no so ama wo nhu nani so ade hu no buta ye si nani so ye wo gidi ye se ene amanyoku na wo presi obedi animu so obeye general secretary wom no ankwa wana na di am gidi se delegate se bekwa akoto aba no wo to anhwe ya beto na sa ntine ye ne former mp ac adwa na nani so ade hu no wo de atudwa ama mpp amanyoku na chitafo ye wom ni mpanimfo ye wom ene ye se dru na wo se okoto aba na wo hu bebi a wo to aba utie nipa na no asem a wo gina so ato aba be hu bebi a wo se otoko ene ye ne no ebesi adwa ewe kosi se adwumadie eso na mamin kamfo tabia heba mistra emma tabia heba mistra echi die dru ni ni echi die dru se ye ka malaria dru pa se malaria dru tatabi tabia heba mistra jina ne na so eno a na so ununum bia ebusia ye nya ye test no ne ye ka che wo se yade ewe ye malaria ohun eduro bia yade bia ne eduro etimi tu ase ye wonya wani bi wo hono ma eduro no beje entu ase etete so etie wo mu aye
on and off a corner be corner ba ne mum say ye tabia heba miss shana so di two a chi di ye malaria sia don say eh unkoni pray no so unkoni pray no so we so bibi dro krojen ye de e ma won ko be bi e ton ro bia na bisa tabia heba miss shabe nya bia to e wo ye wo Ecobank Ghana wada roma ena ne wami ate se se ye di sika sia wutumi di sika etu sika krabia wuda egegi because banks ni bi ohono mu di sika ne to hono mu a wunim sa odi sika esie yi no ese gya wayam hyehye because wunim sa anhwe ye bibia sia ye be checka no che se ukọ ni akacho kona bra ye o banks ni bi ohono mu a omo services omo provide no wuti mu se ye nhyeda nwene customers hu yi ye nhyeda nyanne ma ne dada the changes e koso e wo ye society num ne ne nko ne mum se ye Ecobank Ghana e na se wudu sika to ho no ana se wo pese e de an utues oba fees se wo e be sika mane mu se African countries e twi e ho yi e bu jade na wo ye a wo kase me ye a ntumi nyem mani si so wa bra wo ni Ecobank Ghana e na hwe abom ene won hwe mum utua wo bills bia pese o ye bia na ene so no omo online banking ne eye adwuma papa eti wontai kura nwura banking ho no bibia no mobile phone na so online mo anu wa ye bibia sika pese o de to won kita o die bi ye assign a manager to you ya chese wonu be di nkomo chese customer care eye adwuma wo Ecobank Ghana eti se de bia Ecobank Ghana ka se better way a better Africa ni o pese o kira ni se waje won hudi e wo ne e wo ye bia waje won hudi e wo bibia okita mu e wo ye wo haksa mischa ene e chese ni capsule se wo hono ye ka haksa mischa wonim se osa pa se yesi ye funkuro na dunya wo de chine wo hu ba bia wo de fa busua unya haksa mischa no a eboa medin ade akua boachewa yia do mo fami abi wire major so abusia ye bekwa homa so enche na ye hye ye nkomo twetwe na medical dia to ani se ene interview se wo ebre pam so ye ne mpanimfo ebesi adwa ene former mp for adentan constituency onumunyamfo eduasare etie adwa mu sada so ena Dr. Kwabena Bonfe Dr. Kwabena